0: phone went here that she be able to one para a Breno Asun and Kosuchi for Breno Asun. Many House of Deliverance Ministry are sorry and a trusty of the so House of Deliverance Ministry cover by a your prophet solo. I don't know for the sofu solo. Namia dum oni timina ufia sofu same ekanu ewha wana kazu ewachiri inti ebrebedie eye anomanyi mpatasie bonsium anomanyi empatasie bonsium eho ena asori a eye House of Deliverance Ministry ewo empatasie bonsium isi upa bose e kwane de ko highways abepo highways na no wa abanti bi so na die electric weather e wo ka kwane no ono nechi enya sofu solo enso ewo sofu e kam ho fia sofu ajima sofu same enso e kam sofu solo ho ewo ha timi na so aka don e bochi dom e wo fia mprebre sofu akwa ba
1: Ejanu Josu.
0: Na bom ti sey.
1: Oduma nkuma na nenya kupo adun. Awon de won.
0: Okay for ni ye kama won.
1: Nko sey.
0: The radiuses. Asofu same. Aso wo ye die. The radiuses. Asofu ye bom pa ye.
1: Tu mi ni awon de nra ye da wase. Enu nyam nka mu din. Na opan ju je ti fo nyana hye wonsa. Onyame ya wo ka ebem. Na wo hye nsu ejina. Fa ye no masem so ma wo kra biara. O ha oni amani ye da nso. Onya hoto. With Jesus' name, amen.
0: Amen. Amen. Olivo,
1: Eja,
0: as Antimae crowd with you.
1: No question. And I know pain, so you're the only one of my gem patassi.
0: Bonjour.
1: Yeah. Or some of you tuning puff and as a went here.
0: That you be.
1: That you be. No.
0: That you be.
1: Oh, no, no. Obiti. Dear, near ya ka, won't ye? Ya ka, many big ring and answer, or branded your one cassa.
0: Wobble.
1: Wabo ano pay me tena se e ye council die waje sunsun nu medi no ofa na ni nkirim e wa no ma je mpatase e bonsum obi tie ne sabi ade bi di ni ade bi koso na brabom odi ate ne odi anante na so ano yie no ayeden se beba me ne uka se obi atu anamo na nano montu na otu ye no amwa no enti aye ne se sa na difu nyina so
0: etie
1: ano pa me to me nsafre obi a wotie me ania ma jinsamu me to me nsafre obi a wotie me ania ma nkoye e yesunsun nyuma nko na ekwoso wa brabom wa gasa di tum se ade ye ekwoso wa brabom die enye kwa be hono me di nubna ne haban ene ye juma be hono me di nubna ne haban ene ye juma enti so obi tie me ano pa ya to sunsun ntoya die ya to abrabo so sunsun ya brewa abrabo ase ya brewa juma ase sabi ye se wo ma anopa me ne ukasai e man wonyamfo a wawo omagu abusua ni manya asem ketoa nanso omumu bia ni wonoma ba meti mi abafie abeka tro se ma me pese o baba idi ode ne ma me awade anopa ye bibi na ekoso ana agina ye bi na ekoso awa busua ni matia nkwada no etia ni pa awa busua ni anopa brani ansra odoma nkoma no ya musa safo rani nyakopo se edie na ekoso na die na wose yama homa ne kra no efri ohani amani ayade ato onsu ni anopa die wotia mi anani abre die wotia mi ayedo haw die wotia mi a opa dance ya di onfa na ne nkyrem wa no manje mpatase bonsuom anopa honu na meje bre me trance anopa no ni kopem sa bagwa no mra no ni ena me peja me mu enti ba bia ngo bia wote menka ena anopa ye council wo di sika to wa no ma u hunu dia ba na sika no eso aye den atin anopa sani pano fa na ni nkyrem e wa no manje mpatase mene uka se nsusuma ntoya dia friend stroke ya dia atiti wobi stroke ya dia atiti wobi stroke ya dia so obi mu ama na wote ne hu ba bia enje mama brani enje ba bia ya dia ne firi ne nane nko ba bia e firi ba ye anopa mene uka se somsafo obi ba ya dia ya dia friend tre ya dia to akwada ne so ama na mene uka se school kura di school akwada na ne nye ho ebi so okwa school ya dia me be eden e be ba wo school mu ho anopa dia wote ya mia anopa dia wote ya mia na ni abre on na ni nkyrem awa no ma nje patase eyade yade ne atato so me ne woka se wosofo obi no pressure duro na so wate samese me ma pressure duro wanu pressure duro for years ni awu tade awu to ebi ntimi ma wa prabo me did wosofo so brabe je pressure duro na me nkyrem kwan a uba faso ade be tu pressure se ade afru wa prabo e na no pai obi tie me sabe bi o de me sabe so bi anaje agumama abrabo ya mane sawo abrabo ya mane sa de o don sabe so bi anaje agu kawa kuma to yem shabra se safo ne asafo urade onu na ke bam no sansua ejina anopai sa obi tie me ne ade o haw ya de amane ya de yade dom ade ato sa ni pan so obi tie me o ya bi bi anyanye obi tie me o je no ba bi anje obi tie me pressure bi na dan so obi tie me ne ma ya jasa ne ma haw ande ya ne haw obi ya galamse aduma so safo
0: ifo
1: galamse aduma ya mfia ni kan
0: enko
1: ana ya mfia ni kan ye obi ya galamse aduma o odi awrade be ya awrade be ewo mse awrade o be ye mama me kan o kra tron ba bi ya sika aduma no
0: eni wo so nipa nante
1: papa
0: ipa nanti
1: owa bi ba me nche be ka tire me se papa hwade e kwoso ma brabo mame me ka mu asam tire no ma papa le ti wodi oba na ni sei be ma wo
0: atini si o
1: oba na ni sei ni wosu be ma wo oba na ni sei ni wosu me ka asam bi tire no busa ni nipa bi ase o ka tire me se papa sai ni pa ya wo busa na si me anka sakura me suspect no
0: oba brabo mu
1: e o ma brabo mu o so so fu ona ni ya kun a ya nfa ya ni hu o mo na dosun
0: dosun dosun
1: e na anu wu ku ada me ya sori ababa wa bi mahamed ne ba sori fere o kai ababa wa bi mahamed ne ba sori fere
0: de twa mu ye
1: wu ku ada twa mu ye ona ba sori fere o so so fu onye mu o 7 months me ya sori ya na urade sunsun bi ya mani ma mi ho se ababa wa na kwa kwa wo o ru ye no ono ni maame no wantimi ama but akwada no etimi bai
0: free
1: ka family wey ya gan ne bona ni se ni wo so o ka tra me sa papa enu nti e na be birth ya se mi kunu aso dadie
0: the same day chrono
1: the same as seven na me kanu ni kunu aso ne da ya bona mane e
0: credit term
1: u kwa de term ya wo o jina so fie no bona ni se ya no wo so ana busa sasa o kai me o se ai me kai o so busa fo e bra na me won patase mangudua na se o ana ne maame de ne ba asori o de ne ba me ho e wa asori fi o
0: firi ho
1: e firi ho na ne case anu o de nam kra na so o di obi ka 375 million
0: that time no
1: ah samne ye twen wo court o so busa fo ye twen wo court o bai na chese e bi ni wo sika na e bi ni ho one bam pai bo kuwa da ye asama make me kan wa sori fi o o ka tra so for praise say oni di oni mo me busa ansa sabe di oni me o say papa di me ni mo and I'm say dear na ma di ni me and o start is o ka sem ye o so so fu o di obi ka 375 million
0: o bi pio sabre ni
1: and na ma me di ne ba me nche sabre ni ba bra na me wo mango dua na se
0: o patasi ni
1: o patasi ni
0: ifi
1: no obai na me katse se court na ye de wo kwa ye de wo kwa ye de wo kwa no court asem nyina aye se wo benya sika dia fa lawyer o lawyer panyi no ne asafo urade e de na wo pesa asem na mo kwa court na ensi me pesa na wo se papa mpese me jira no ma de meka bia de agitu me katse se onko papi o tabako bako 7 asem a me ken wo soro na me dance ni on papier o tabako bako 7
0: fanya die mano
1: e fanya die mano o ko papier o tabako bako 7 de bae no me kasa gu so tre na die so onya na na jede shum an samade atiam wa kokot o ye sadie ni wie je no som safo o ko jina adaka ni o so wura na o court no de bia jede na wo ba ne this time around the judge no bae no we hun sadie de bia ya wo ba no and I'm catching say kasa bibi o wiase a
0: chese
1: aya na mo nim sin di agboro opo ye na sadie o sika na sam gunsuo ne so no sa pa pa pa ene ko so ho ifiti da de ni so bzafo asede bi aseda kora ababa ye ntimi ama
0: medawase
1: ama me kasa odamase eya na me de mani ato de maame ne maame nso obi awura ma asore de mu obi ani maame no maame mpatase sa na me frere maame mpatase me katra se mama senya wo na me de mani ato a ka oben ko ba me sa pam na so ogo Jesus say enya mu yedu enya du na mo bai
0: enkru no wai
1: ena me sa mo yade me shem
0: enkru no wai
1: enkru no mo wai ansa na be wu se obi ba won chen obi a wa ba nten pen ansa na be wu so se ba biem na so fo sa fo de asem foforo ene nam ano pai dia wotie mi asunsum ya tin in some sradie obi bo brao but sika pa bi sika so fo sa fo ni bi da ho abrabo ya ye boye na ye duade yo a obi sori ahumati akwakeje ti akodi pa no bisa sa na wotie ebe kwa nye yano sani wa wadao ya fiyani kai mwabra mekano kura chero unya penyibi nwa kabra bomu nisamwa chero wa enfani agro ya fiyani kai mwabra enyani pabi yansu niyeshiyani yisi kaya de edeshani semu obya yisi kame ane wadiasi sa wadiasi sa abra bwano ansani wa juma kosho ansani wa zika sem kosho anya baabi anya yisika tie chi ni anya baabi anya yisika
0: debi
1: obi fon bo nyina okwo yisika o baabi wo
0: jabu biase
1: jabu biase obi fon bo nyina okwo yisika e wo jabu biase e ho na ni start say e ba no ho ene na me no kase wan pa baabi amfa ese ka wo de nam na koba no ade a wo koba ni wodi nama wonama no wani ate but wo be kwa kwa kwa drum pampan suo bia bo wansa tai no eda fom wa kakwam me sera o medofo e wom said din abrabom asetenem e wom said din batano pai me tenase ate ni pa wonani abre o problem ano po bi tenafi o som safo e na no pai me de sunsu masa no
0: ya
1: be ya juma
0: aban susuma
1: sa me de be ya juma dia mo bia na brabo aye nkobesi obi tie mi abusua nem ye dia franka ya cham bia fro na o maso ye dia franka wo na o maso ya cham
0: edi ho do
1: eni wo ma ho me ne wo ka se obi sra ne wadi anopa do ye ni pa brabo ye oni amrate e to me safro bi po bia na ni abre sof safo me je show bi

0: we have here. It's about ano one case of no.
1: I love our no. I just say any money you want to do, want to do dono. Omo a pe kwaju a branch na ti akwan but omu enye nya no na afi na esi fufu a oro nzo hu se sad na abadan ti mi je ya mpa so na ye ya akopo le bi ata ogugu so omu ehwehwe
0: ti o microphone esi ni kukuzu ya na mwa
1: ame
0: e ti wa na de bo ho na de ma no de bo ho
1: baby I do good here here and I'm going to show you any other
0: project so why am I there in the board and so what be mine now or she said that in the Japan and one hat hey and some of you I want to my Facebook number about Fefe yeah what's it got I'm a ne a member and a Elkun Juan
1: now just said you are also told about what brings you in the Nintokia Toso ma je se no na bi amakojo so ntini huja ya eriji odo so no gbewu amezu mi nini bewu
0: na abawo anu si din dise ana wa mi se ni din
1: e di ni de pa gara mi se gona e pe se ya de betu just si e ya na so yi se wu no
0: na na me bawo abawo anu wa open
1: onu a eji tu mu
0: me bawo abawo anu wa open
1: eh de bi mi nino e ndi sa di ti ngobo no ti e bia mure ko mu no ye be se da di ti enkobo no me ya fe me ma
0: no je si akra ka se wuntimi hu se bia afa ni wasi so ana se o ye da nkwa ma no hu
1: o ye o ababa wo jina so se ye ka sa wa wo mi no kura enye wanwa eh wanyi kaka na o ye krokro wa enji no hono na efe sa o hu ne sa
0: me pa cho pe photographer foforo hu na e se da ku twa no pictures na de e sorry ne ye nto aso akina wai
1: mate
0: yeni abe ma wi afia kenten e na oti ninka no obi
2: we oti bi se wa fridge
0: be ma no jina nifa no
2: fridge
0: ne hwe icha ne won fimfi na nke de se no ne hwe nifa so bi ti anka wo xie no
2: e na wo ho no ka bibia na oti bi se e ho first lady no e kro de si so
0: enti na modern day na ya wo xie yire hu di no oh we ni ma meto ananka ni nsu mu
2: be ma no a ono ate ate
0: nti ote we na ka eje ishi be ma na ka oba na pie firi janim na yi na se oba na ti ho no mu a osu
2: osu
0: ni e kire se obe kuna fo ni
2: ye de fo ni aba bi si o branti
0: o de ko ni
2: a wa she eyi ase kotoko jesi o jina ho yi na ye de be izo abe kire fa
0: ei se se
2: na mpeni ka se se se adie de be fun kwasi ya adie de si o
0: de na afrika ni zo de eyi adom na to ne mu ma so ore ko enim ko enim
2: eya de adawro no an egusu ayebo ye mfiri hai ye nkwa monyose mu amonyo ko fofa yiriti e wo kro yim na ano ohye ye fro orum the base movement na the base ibe hwe se pam no afa de the base no ase e base ya na mu chem yenu e mu tete ene sai nipa mienu obi ase the base ya redia Dr. George Otibonsu oye obi ya oye na nkasa dwuma bro de beka se businessman ana akofi adu Adwana friend ejaku ono nso oyobia oy actor anase sinitwani wonu mi anu na de anyantam so amene wakopie ma cry high court na ene omkopie court no nyina ne se hwan na din no woyo sutumi so de adwuma ene mso ma lawyer fo kugina mu ene yo krata wose de ma obia de wose ne saka ne de wose ne saka de ne saka ne de so wose ne saka ye na jeku achiachi asem nu ama wakire mu se wone de watini ko ye friend the base onkwote nkwote afoforo so asem piem to pesa mra ya adwuma na kire nipa ko potia e wose wodi di no to ne ho so na nya omotu da ade akwakwohye da se nya me ya adom a ene e fiada o mekwa asem no so na mranim fo so gie gire mu akese obi ya ka ne de ne ye nti asem no agya ko so fam de
3: e no ke se de mu ni mu ne ye ne mu ana ya e ye adwuma ya na em se nti afia ka ka da ne e ma ene ya ba bi sia se de ye ni mu no ene ye e de di ti ene to a grande case ni ti 15 yeah, I think that Friday would be a new man, you know, in this room. Nah, and you say, yes, you are, and yeah, yeah, you need to be to be a member of our mother's room, yeah, but in this room, yeah, yes, we're in here.

0: Okay, I'm sorry, I'm going to answer the show 104.5 FM. So, what did you know? You said BBC, na ABC, so so. And now you tell you, ye, I'm a yes, sir, I can. Yeah, Mama Eagle, I fear her. Now, Mammy keep Mammy, we are some papa, Mimi Abano, or Kentin Chrono. Now, Yana, and one, sing a mere dumo, cast up one more day, and this I answer. Sa bebe me kachre o.
1: A no kachre.
0: Sa oswo ya bere wa. Na msi dabi dabi dabi dabi dabi. Wanya bere wa.
1: Msi da kwa ome srami.
0: Ay, me onye, me kachre omra o beba.
1: Ay,
0: srami da. Se, msa oye difwa, ote sewa hene, ote ya kunyasho. Kaya sa anka, msume de okwa ni ho.
1: A meti mi ako.
0: Yere kwa hon.
1: Mede me nchira me hon.
0: Mate, me doge kwa. Ti mami kebe bia ubi aye, chia uni ura, jakwa mpenyini. Nyumrei, wadam fonswa tenase. Mama gila abe tenase, la bishwa fwa, tenase se ya. En se mna no day. Fobi no bin fobi na yinyina yin share on Facebook nyira 104.5 FM so nyumre enna ye ni maami ba be din komo no akere ye niema mu yie afa rituals and directions so so ya dantem dia hin na hu chain ne nyonko dia hin na ye adwuma ntem dia hin na sa wo de hu chem kase ye do ha bebere wo dia hin so etimi de sey ade maami ye mo adwa nyumre
1: ya aja
0: Bibi abo kwa hodie?
1: Nyamini abo funti.
0: Kai, mami na abba. Hey, mami na abo. Nyamini abo funti.
1: Ay.
0: Uhoye?
1: Nukwase. Uhoye pa.
0: Hey. Enebe yire.
1: Enebe yire pa.
0: Abu Shansha 104.5 FM niye. Misi shiame. Ewo Facebook niso. Shiame. Ewo Facebook niso. Nene obeti wa sumu nse mpapa papa. Mame.
1: Odeo.
0: Na sima ya de babe tuwa ni mwa chili mama ya nise. Rituals.
1: Mm-hmm.
0: Enya nkumade.
1: Aha.
0: Ena directions. Mm-hmm. Akwa nchile.
1: Mm-hmm.
0: Yeye pe. Adekuroba akunwa.
1: Meda asi bibri. Mechia tiye funyi na. Mm-hmm. Mechia nchile fempe ni funyi na. Mm-hmm. Diye yeni diyansu ya chia.
0: Mm-hmm. Yes, kwa si chumu.
1: Yes. Chia. Eja kwa sichu, sile nyame bambo, niya ufediye de mano, nene busu ya se rade mano huo maase.
0: Kama.
1: Afimuini ne rade mfani mcha. Sanse, domenisa, yosonta krache. Wana uwo munsu, rade mwa mwombaye.
0: Amen.
1: Uzu soa otie jomu. Evi rade mwa nimdieni nyansa.
0: Amen.
1: Na umu mkwa mwadi uwo msede bia, uti misori ya nopana. Ubeti na sanse, enyo bia nenyana saa. Tide bia mihu bia na mshawa, na madenya miase.
0: Amen.
1: Meda asibe bre, baby obia uwo bia, otie mi bia, ego mama. No me abo mponi mpuyi fro bi no bi sun kancho bi se mama abe nhira ni ebe din koma be kansam te na bi wasum ni ebe kansam me da si bebre akwanchira any
0: nyankuma
1: ya
0: rituals
1: any sacrifice ana
0: se enu amu na ewo no sacrifice ni share rituals
1: aha
0: one directions is wo
1: Etino, are we going to talk in a yebekasa afa?
0: Yebesi ehun ni mi enu no. Eyepe anasozo dantem.
1: Susuya dantem.
0: Susuya dantem.
1: No kwasem.
0: Okay.
1: Susuya dantem.
0: Okay.
1: Aha.
0: Na ni mi enu no, dia he na ehun.
1: Dia ehun pa ya rituals.
0: Rituals.
1: I'm telling you.
0: Asofo yu eyebia na.
1: Ya ya pa.
0: Osu yebi.
1: Mi ya pa.
0: Esa ya direction.
1: Aya direction.
0: Arin tin awu ni mi enu.
1: Enya obi ana ya bompa ye eman straight ana kwa nchere ko.
0: Akwa nche na bibi womu ana se eye ti se we educate obi ana se eko with items ana
1: akwa nche bi eko with items
0: akwa nche
1: sacrifice so eko with blood
0: wow. I mean come on
1: I'm telling you we are sacrifice na blood ni ma unya dance e
0: ti ni mi enu nemu wapa
1: emu wapa
0: emu de na no ding
1: they are not ding eye sacrifice
0: Adinja.
1: Sanse, adibi edi moja yebi anuwa ding. Ane. Adibi edi moja yebi anuwa ding. Mami mumpia baibu mukakra. Eradinya nkupu. Eshe Abraham bo. Se. Onko bo afo di emano. Anambacho mebua. Onwane shane bo se. Obema neba. Because Abraham bofo no. Emiti Abraham no. Oman sire oba. Abraham hun se. Oma bayi die. E waso ye bibi ye den, e de mano. Mm-hmm. E ne ansa no bibi ye bibi ya mo obi no. Mm-hmm. Aji ni pane sira ansa. E ti e di mani pane se, o nyana dansi entem.
0: Mm-hmm.
1: pacho uti onya abade wie ye no asa so na hwese onfa bane nkobo afode ye abra o peja abofra na wo kwa abofra busansa papa wo si akobo afode ye edia ne dia na ade kobo afode ye minim se mi so nyina me hu se o bo afode ye menyame a wudi wo jwan e ye da na afede ode mi kwe o jwan ka ho pacho uti mi die bible sa abra o mudu ho no Abraham jidia na wo wonti ko betwa ne ba ni moja no
0: Ade aye
1: nanso awrade so ni jidie yie ade she papa sacrifice uni spirit mu nya do unti me sacrifice yes
0: ama wasi kra gume
1: enye obi a ne timi sacrifice
0: eh she rituals mu no
1: enye obi a rituals enye obi a o uni akukudura unti me o enye obi a o ye wo bema kuma ni wo ba kuma bema bi wo ate so ba ohu apunche ni kura na odwane
0: cash
1: ohu owo kura na odwane wati ase so owo pe ni odi aba ama na odi babo nchen ama na sani pano ye mfani so me sacrifice won show be wu ato so yes etu ni akukudura da biti do bi oni akukudura ti mi sika duro ane
0: na che se sacrifice no ne papa ne boni de ne doso and I said rituals no be am pese body word rituals
1: ah rituals
0: and anyankomade no
1: anyankomade no
0: se nyankomade no ne papa e ne boni ewu de na ne de do so pa
1: boni ne do so sin papa no
0: na de ntina so for you
1: ye be yusu pa
0: adenti
1: iko ni patrimoine ipo ye ti afu
0: e ti mba yusu
1: e na o ye di for na hunye hu ye nsuru obi abetima so camera be di watam How ope? E di enti na Elijah ma si si le film we bari nkwala anu. Ade ntia.
0: Ano su ye nyankomade.
1: Me ba cha no ade ntia. Ye nyankomade ba ta ade ntia.
0: Se aye ni ya.
1: E disrespect. E tu ye di for no we ya. E be disrespect o. Ti wo so ma hu ye hu. Me papa se o di for jagwa ja papa. O ka che ne se u ye di for ya ma hu ye hu. E ti won se ne ba no so onyi ni no ni hu aye hu. E tu ye di for no ma hu aye hu a. Obi a be fa o anyhow. E wo so hu ye hu. Aha sa ade ti.
0: Isha 104.5 FM Sunia Busua 4 Igusua Ekwene ya ni mama igyo Ena eshia no Na ene obay pa pa pa pa pa pa Debi ya obane ne de obay pa Obay pa Yedi nyankumade ni mungu mkakra Na fiya babe fiya kwanche ni mungu mkakra Se obi ekwene nyankumade Edi tiawa Se se wose bwane ne doso Tia fiya sa side no
1: okay.
0: So obi yes hadi endi tiawa Emu ja akum no, yetimi san e sign na chi. Abro ni beka se yetimi reverse ana.
1: Eti na san te fobu we bi se ade ade nsuo ye ne nsan ye nyeye. Eti kwa ofo aso a, o yes ade ye no. Se wonya obi onim form, na okọ na kogusa, yetimi dani echi but enye nyankoma di bia. Yetimi dani echi.
0: O se.
1: Ade ade nsuo ye, ye de nsan ye a enye ye eti aje upe obi a wonim form ansa na wako nanim akobusa but enye nyankoma de bia ne timi na de akire
0: are nyankoma de te duabo ana
1: nyankoma de te duabo ate se curse wo dumi obi
0: de se obi twemuja eh ade wo yemse no kure wo sa hemfunu bebro ye tuo ma de so mo nche
1: dabi
0: wo se tuo ye twemuja gu na
1: se ye nya ro nyame amakura wo nya normal biem yes blood is powerful
0: bibi wo mo jani mu
1: bibi wo mo jani
0: nti ade bibi tia wo a
1: ebeye
0: adwuma
1: wa bra bo besei sana o twa dwan so twa moja wo be di ye
0: nti le papa ni mu na wo ka koyo a sana nyankoma de kro no ana aye ne ho te black and white
1: eh black and white
0: nyankoma de no
1: ane
0: ne ne ade na so fo munya no ntonche na munya ma nananom na mo so youtube ye
1: nananom ha na bo wo mu
0: o se
1: When the born and
0: the two movies,
1: the bobusu, when the bones you now confuono, the patro, a woman, you are finding you and the Bianca Tomoana.
0: The Mushevi.
1: Now, Fiade.
0: It's me now where the crow. A very end of papa room. A quabble will be to me a fat young kuma de swaddy ye or their son a brabo. What's media conning him?
1: Onse, mamimra if ye obi fee bosom or. Otimi jai ni fie bosom no. Mhm. Nu akọ bosom fufuro.
0: O jani de ho.
1: Ai, so omo ano. Ndi yeda.
0: Na se bia onim se na obesi akọ nanim akọ kasa.
1: Otisa na ebusa. Ti na yesi kontanwa ya.
0: Na chi na kro.
1: Ai. Nti na uya santini, uye ni pe bia, ukọ wachi kobusa. Etimi uba no ho. Na se spiritual marriage odie be wo na me hwe na akwanje na aye aye no emfa mi sikofie
0: ngofie mra
1: yes
0: ni wachi na sabra
1: kofie esi obi da okrom busu mbi wo ofie abro bi wo ofie kofie ho ne kugusa no se wona wo di kan wo ye den asa ne wati mi apeja papa every successful person has a secret oni pe bi ene wo apeja wo je ni fie tu mi ato hoda so so be je ofie tu mi ato abebere yes sense de emwa wona bua obi de anyama wo no ayama obi e die ti na mamre bi wo Jesus Christ okrom bi okoye biye ose mama mesemla no mesha ne ma eti de wo ni nie no men ka sentia okrom tu mi no umpe de men ko ba bi nko jitu mi
0: de wo ni nie no men ka sentia
1: no
0: na wa fa okwan
1: ko ba bi mi mi si bi jitu mi bi e di ose maka sentia bi bi wana wasi wanji yu jani ni emano mwasi Yesu Kristu no wasi ubo obi asumwa faba akukao mimi di obo masumwa mebo obi because ya masusia wishi ya mina ufremi se egoma mina mantia obesi rene yodifu oba ano okonona na suwesi no
0: chwebo obo ni mi
1: mepache mebo obi mijinya midi ba midimosi sechi ni maungu minto nchene obi debide mname unyame maho wabra odie
0: wa ufremi na ukwebo obo ni mi
1: obo ya mebo odi well, wa abra bo nyedo anu mabedi bedi ewisi na mmewu nya me maho. Tina wae papa, na konye kwa bia otime nya obi anani gise otime. No kopa na meka cheto nipa, odwe papa no adwe boni but ma boni no enye 90%. Na ma pa nya 10 because your bonsem wiase.
0: Obeka se difo ba na kasasa no.
1: Yes. Miji nya midi pa. Ye ya mumpa me atamfu, dabi adin tin osa mumpa ma metamfu. Like how? Na bo ma na odi oni adwe sache ni adwe sache.
0: No sure the car bebo.
1: No matter how oni parete ye.
0: Ei.
1: Ti ene ma bo me ho ban.
0: Ege mama.
1: Tu wa mi ame wo bi. Utu me ni ame tu wa ni ye nyina fe ni ba konko. It as simple as that.
0: Isha 104.5 FM. Ege mama no no. Mama. Sa nyankomade. E wo se ye bi si. Ana se bibia beti ma ye wa de. Without fear of favor. Uso bi onmo abama na kwanche so bi anka kwatwa abonoma egu bi ankwanta so.
1: Okay.
0: Na nsuo bi eda bemba bi amote.
1: Okay.
0: Ana bi a asie kotia.
1: Okay.
0: Ose me de me koye ye beka se. Ye beka se. Ye beka se. Sa me ma no eye huntai mu ade ni kwase ni pehuna na. Ana obi huna nsa ye.
1: Ewo two powers.
0: Okay.
1: Abronoma. Eye white power. Enyezi so betwa abronoma. Yes.
0: Ye ntwa abronoma.
1: Mimi dia me papa akere me no abono ma yentwa abono ma de friend pa
0: ti de yade ne agya no
1: sanity e de fe ye die ansa na obetwa abono e bia de pa ne bone no ya srama ye twa jwan kure nye ye ya de abono ma ne sanse ompe fi ya de preachi papa enya kwanche bia enya nyankoma de bia ne ma obi ngi
0: okay
1: because
0: be enya bibia de ma ni pa hu
1: no obi obi okwa no ye
0: meye made na wo so okwa ba bi no
1: no obi okwa ye ba ifo na ni hu ye obese ni obi so ye wie ya pe oba obese sa ne ma no ade o ye bi amfa so bi ama so nti enye ba bi ana ye a ye mu obi hu papa wi mu su dia wo pe no bi mpe
0: nti ye ka nyankoma de ekokwa mu ade
1: e kokwa mu ade ani kwa so obi hu da kwaso mo bi ni kwaso bo bi bo amane eh your secret is your power o
0: na akwanchere nso e
1: me da se bebe
0: akwanchere ye den
1: akwanchere ye wa ba me ho ah papa wajuma na wo ya enkoso no ko toke no bra bra mi enso ma ade ya okrada for your future she okrata de di ukre duane jari sio ma chere wa akwanchere.
0: Okay. Okay.
1: Wo di jiji eta.
0: I no feel wo mu na wo kan sa. Okay.
1: Wo di jiji eta to a. E be ye adwuma.
0: Okay.
1: Wo for jiji an ta to a. No matter amount of empire me bo amawo, enye adwuma da. Akwanche di jiji na ye. Nyankoma de nso de, obi na aye ato ho.
0: Okay.
1: E na wo se nipa ne ye ye no, aboa. A me wa pe fi ho, na afi di afufuto.
0: Okay.
1: Papa ni fufuto no. Sese ni sikasam ekosoro ene emenso banyina drudi a ene emenso afibia mefufudan mefufuto eda ho nyankomade mi ma mi fie sunsun ho papa ne boni nyina ho menka sentia because sumia minimum no meka sentia minimum de omkojide baaye minimum na mamre minimum na shadie itimi koka sentia brebebebe ye bre nyina ye ya nokasa yes ya kasetie tumi ye nimu no
0: brebebebe baaye bre
1: nokasam
0: ya no
1: ya no
0: na beti matrasa ya onkasa
1: ube kasa nanso ya wose ni si kasa Bible se katrema ye ja edome ehira asama wuka na wajuru huye wana obetu mu ofie ho no suma na obetu ofie ho no se papa kaseti ya ne da o papa fiti ko wo ma enye no na so du afibia oko ekoya ne niema wudi ya wose waji Yesu Kristo di ati ase eti no ube kaseti ya medofu hu nti ase a sumu nyankopon na de wajidie no ono sunsun papa pese musa asama o ni padodo asen ene kwa asori omugusu apeja ene ni padodo ose no mun kwa asori kura ebisu apeja
0: oh ene de se e da hokle
1: ene de da hokle
0: de ifun ne
1: obisi aso de amoda
0: eso so ton en ayi spare parts bibiribe
1: eso
0: no stores be de o
1: ana meboa ani
0: chama fo kura ka se wa ko fo
1: ani so be kwa asori akodi konkonsa ebu ebu obi aye saa ne ma no ibu say say when bible was not there what was there
0: na na na no
1: mo
0: na na na na na no
1: e no wa mo na boy
0: ye beto ye
1: ye beto e ye wan na boy
0: na ho ya
1: so ye di fo asasi
0: aje e mo nyira nya me na boy ho
1: okay
0: okay okay
1: eti anya ma bia ya bo bia
0: e woni de ni mu nyina
1: de wan na bo
0: Me
1: di odi abatum me di galika tum me di folda water de nchina bo 91 egu mama o every day some 91 mama si kojwa ne nenso di last hour na e ka wono kojwa ne kwa ni profem ne ka chela de se se ni profem no sa na mabra bo a me bo no enkwa so ne ni pamra mabra bo ma eno so se mesum se be busu akwa cha na ma chere no
0: eno fi akwa chere
1: yes kwa chere kasi ya pa Sami kani pa gina ma o.
0: Obi antimi antro.
1: Ah, won tro da.
0: Me de me ba ha ba jibi.
1: E di enti na mpani fota so mbi nyenye gu omku. E den. E chire den.
0: Ti e bo e bo e bo ho bai.
1: E bo ho bai. Ba chana di enye.
2: No wan ko bai bo angoto.
0: Eh, sa o kasa.
1: What you say? Baba yo o bu o tu ye bo ni. What you say? Ah, baba.
0: Yo, Isra 104.5 FM my game in Nigeria no. Na ene obi nsem so me so ba na ni bre so ne o kasa papa papa da bi o kasa na ene ahode no eye so nkokura. O me hu so sura eda nyankoma de ena fi akwanchre ntem. Wose se oba ne ho no ka se ye a e akwanchre ena de wo ho dada no a o kwakoye na abiebie kwa bia ma wo ana se yi ne emusuo bia furu so no eno mum na enya nkoma de no ene odin a untimi nye obra mu janka ho okay na obi betimi akoye akwanchre ma abu afa ne so oba benye mu nume ana e de ho bebe na sefo ana
1: etimi si sa
0: kwan be so
1: ena me ka se enye obi a na ya ma kwan ma ne koye akwanchre
0: okay
1: there are some yeah, maybe we do obi ko obi pa ibum na ko obi fo bi enu na o de ma na re na wunti mi o si wadaroma we di enema we di minti mi nye
0: osu
1: ye mami e bi na na hunti bi enu maybe we eni mi sunsu enfa we ni se krada e fridge ada ko si ko se da na krada bi wo ha o ntwe gwan
0: e bi mpi muja
1: eni ko so twa muja da
0: ei
1: ane
0: Tiemfans wo ya akro no folly to sa da no mu a. Ono mba da na matimi ayi sa de na firi ni so.
1: Ano sa no jina de ma no. Ti na obi wa bru chekwe ti mi jina mu ya de ma no.
0: Na wo de wo dan ne beye.
1: Wo de wo dan ne beye. Na wo jina mu de ma no. Obi ya akwanchre enne na ne ma bra bo asei.
0: Akwanchre.
1: No kwasam na me ka chiro.
0: Ah enya rituals.
1: Enya rituals akwanchre keke.
0: Eh.
1: Obi so ye mi.
0: Akwanchre no de negative side.
1: Pa.
0: Ah so for dia mo obi.
1: O dia mo obi.
0: Abua fa so.
1: Wa ji apam no obi suyem. oni msa kwancho de ma winye pa nso be be moye
0: osofo bi ema nkofo de nima bi ba ahaban wona de tin haban ne ba
1: okay
0: enti o ma o de bi people ni mu a na waje people ni mu na waje na ahye no ana obi nso so erezi concern se ah na mo mutu na kware people ni mu nyama kwa kwashin ni o tina na papa wo ya yeye agamu nyina na afei mo na so tene na ase na me ɛno no ya kwankyere na sɛ ɛyɛ ɛyɛ adefofo bi
1: na
0: ɔyɛ
1: ɛyɛ akwankyere ɔde sɛ wonim sɛ nyɛ difo nyina na akɔ ne na sɛ ɔpɛ sɛ ɔpɛgya difo bi ɔwɔ ne na sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛsɔre da
2: ɔbɛkye no
1: ɔmpɛ debi ɔpɛ sɛ debi a wodan wodan 24/7 ɔde bi ɔpɛ sɛ ɔhu because ɔhu ni sɛ sɛ wokɔ a sɛdeɛ woyɛ ma no no wonyɛ ne saa
0: wobɛkɔ akɔyɛ kɛseɛ
1: adifo ɛsɛ nkurɔfoɔ abrabɔ o meyɛ difo batema menka nokorɛ
0: ebi mo sam ankofa brabo
1: obi wo ba wo chen na wo sha kwanche odi fo bi dia mana wa bembe yeden ebebu
0: ti akwanche beti ama babe ofifia kudu ba sa ti abafo
1: kan nine papa
0: na ni ada nene so wo ho
1: enu nti na enye babe ya na yeko there is spirit in you also ni babe uko babe na se ho ne nya bibi si uso ni panji ye wundi mimi jidi se obu ni pe yo ho kwa enkwa na enye nkokwa wo eye spirit e die de ti bi bom se abebi amikoyi e honye ampam pam pa obo huwa na e honye
0: ikura de se me do bi kese ya madware wi a me ba bi pina na ka jam se e no fa ha obi hia no mama ge se me yaso de pe bo do ne pa kro jina ho ta de
1: yes e no ye den
0: se me ho mu atimi mu no na ka sa jam se kwaku fa ha na kwa de ne ka be hia
1: e bi kura na wo fie o papa bi a na ona ne bi gun sa se me masefo de mo ma dia for ma chi da ampa
0: e ka se mo beti anza no
1: bi e ka ko bi o wi o kleti o hu no bi manso
0: ni nyina anzo mo jidi se ya djuma
1: e ya djuma wa be wu fie
0: na o ho bi wo ho
1: e bi wo
0: e be nya bi are
1: da bi o kra dia me de fresika e de boni pa ho ban
0: kam pinti ni bi are
1: se nya o kleti nko a o eh ya a lot of
0: mo wa ni ma di bi am bi mi are okay.
1: Me wa dia bi wa meti dia ma bi bi besi a. So obi kwa na be dan o ka, wo be kono wa besi wachi.
0: Wo be pia fifie. No aba se me hwe kwasi bo afa.
1: Baba na woni ho. Asebie na be to wo wanim da.
0: Wow. Eh dia obaji mum. So obaji ni sika. Nti wo nyabia no afa.
1: Ya ka ya no atum.
0: So wo nyabia no afa no.
1: Ah, ya ka nkofo anu tum de bi wo timi hia. Wo timi hia no de ne ka pa. Wo timi na ne kada.
0: Mo di nkoma na ne wira fi.
1: Wo timi na ne kada o baby. Bi bi wo.
2: Maese
0: uchi. Eno sho akwanche na se rituals.
1: Aya akwanche na rituals.
0: O kan nyina bom.
1: Ya ka bom. Mi se mi ji bibia di o papa.
0: Sa ne ma ye ka ho asemi. E beti am obi abodam.
1: Perfect.
0: Ni ma mi enu yi. Rituals in direction. E beti am obi abodam.
1: Ah obi yi su ma dware am obi se onko dware. E bo na jidum yi nu a wonko. Ana jidum yi nu so na ho ho ma so yi su na so le ya. Oni ni le didi. O du oni su oni jina wo be dwane. Obebo na mana bodam.
0: Wow.
1: Ai.
0: Obebo no amana bodam nyame aduma meme nda yebedi fufuo. Na mama ege obebe bi. Bebe bi. Na yebeto nsa didi wa hafe fe fe fe fe fe fe fe fe. Obi obezo mama ege obi anu meme nda brefia ha. Na ye nyina ye nidi. Emom ye mu bi se de yebeye niema kakra. Asa ne mama ege la tinsa didi. Efi se eye meme nda ade chia meme aduma. Ntia ne de mebra ma bre me koda. Na ano mekwa magye nkwa kakra kosi fia no pa no na me de nyane no oti game na se o eje bu sua se o jo odi sa nkwa ye da bo modena na frɛ na fa homra be she mi na brɛ no kwa na ekɔ mi nda ya me nim se me ami nu ya rogyan na o ba bi din din din din din din din din o ba rogyi ushim potwe 0245594425 0249594425 eya meminda enam so ma fetu be patek clinic kwa yasne ya jese adie nyina mu no wo so ayare se hia ne pa pa pa pa pa pa pa pa pa fetu se ya die kwankro bia ya na dwuma nya wo dwuma no diabetes ya na dwuma oni problem ya na dwuma hepatitis b ya na dwuma ukọ esina nimu a untimi mfa nwuram odada no ano wo sa no asa piko eni nyina oso obesa ya die fetu se freno na obekire ba bi e ben wo na ko ho no mu sa ya die eya 0244 583 859 0244 583 859 Medimosis Prostate Center or say Omanya Fia Duasan na ni mu ade ba yin amanfo agye to gusu anso ye ni bibire prosecutor herbati eboa ema prostrate enya ahoton ten fenakio x en capsule soso ema bu yansare ye kam twetwetwetwetwe nso a enani nyina afri ho wo manya fi aduasa hure sese de na omo kuma se betima ko ahene makoko ben oboa se kwa ne so na akwa akwa ho prostrate ene wasabu mu hawa ewo ho no 0248 712812 and 0503494885 after Greenwich Coast Store and also so ewo appear do anywhere ma so that the different mu nam wo mo ton ne ma fresh nko anam enam me si na ntwa chacha wo ho ntwe katrema tri ho me si na ma me pe owi ase pa na ntwe katrema eye papa ni nyina so me de yakwa njere eti kwa na kwoto tilapia kokokokwa tabu fish ps nomne adade nyina enye na ho 0530 789990 sanso so ena edifly travel consult say odobetu kwai maybe a wukro bia say ko uk canada south africa sweden finland us enye amama bibiri say germany nom ni nyina wode obekọ afei sa disua na kwa kosua ana kwa kosra ubi na aba ukwa tena wa bojua pisika bisi udaye ya whatsapp wama anasa ubefre 0535516363 ena 0596385878 wanumu wa dampon formesi ya brosari mu second floor denyame hona behu omu omachi nye kwa nye ira kwa mkra afei electroland ghana wamuni oma ye pa sa wo pe Samsung TCL Media ana se TV kakrakabaga ya mibie ni nyina microwave ena burner 4 to 6 burners ni nyina wo ho na ne fo ne ne papa ayo no wo ma ne pa ho be yem ya papa fro 1050 315 9739 sanso so ena amuzupi heba mixture se wuna mane wo dwun show mu wuna mane ewo wa bia ensansa bia gugu be ma ho ne ade e na wetietietietietietietie ye ho na ne no atwetwe oba wo so sa ne mu ye ho ne no adwedwedwedwe wo so ni grade bia wo sai na de numu a e ye na ba kwa no bi ko dai no nya ho wi a mesrew e ma bu mfu e ma ne ha mo ba mumu e no de kanipa ho ye den yan so so a nipa be di ntia ne e ma bu mfu mo ma de an so ba fe doctor muzu se me pa duro ni bi na me asam ho ya de 0247 777 6743 0247 777 6743 0247 777 6743 Alaska Star Enterprise me nka se wo nkyerew wo tie bebo a pa bebo nyina so so ene se eda ne ade che wo anaso a hai wo anwasi wo ade ana wa sre na adamu wo do bi afa emu nya fa ka che sa Alaska Star wo na mo kwonkwo fre no ma me hwe dem mo be pie beba me ka se nyemo dan no a obesie si mu pa pa pa pa pa wo pe pa bedside lamps lamps papa sofa cover no ne ade me se ne akunya da ofie obema nkoto akunya ne wu enkoto mu na mo kokoto sofa cover ne bi nya ho afi carpet ne enye ma wo disisi dem de e ya Alaska Star ko a ana ewo ho ahod ne wono mu wadum ene Prudential Plaza ndi hwere mu first floor na ye se ma mi anoche plaza ne mu no mu wo esoro ho no mu wo afi enkran so so e ye tudu ene MTTD office ena Ecobank ndi hwere mu 0256 330075 and 0200 281080 PB BTS Oye Pabene Ambara Mbara Nia Wadinsa Webaya Ninsa So Bedi Diano Benum Na Uwe Susua Waboka Kira Dia Hufure Chirino Kwa Dano Ana Jo Obeye Jumame Huwe Chase Vye Na Hile Bemene Mwabu Na Baswa No Pa E Nyeme Wemune Buwa Beme Bia E Buwa Mba Susu Mayopia Ethiopia Grace of Salem makacho se obie ni ho anensa bi wom agye se pibi nko a na nsa na bebo ni pe bebre akokura no ma de child sa brantie woni be komrika pe woni be peja na de abom me se pibi onu ma wo ye pabram pa e ye public bites ene de aba na obie tubi nkoton e 0203398707 uni yacht practical institute obuchua so person ba eko it training pa no te ase no de bebo brama amfa so ba so a eye Uniyat Practical Institute Makacha wo CCTV installation and management wo your data analytics afi online business and e-commerce design technology and drone piloting software engineering ni pi no aka no wo mo kire e ma wo tia sepa AI mastery afi wo abehu sampane AI ne faso wo pa pa pa pa pa pa pa pa mobile phone technicians ni nyina ye kire wo enti akwada no ana panini no obewie no na emfaso aba ne so sey ya chapo abusafo wo mfe anamba ba so bus stop tech kwa ya so aye 0555 38 38 48 0555 38 38 48 na wakona na ye bi ho e wa Santiago na sa my friend no 0243 134 535 saso saso osi kumtontom preko abujafo osi kumtontom ni ntatia ni mwa mwa bi haufie na u chese wadwini huwa wo ntiasie ukwa dakwa na ya mshisho na ntontom yo na ntontom yo debi ya ukuta uyere ntuma si ne papram papram ube kujasa misrao diabetes ni pa ya saso spray ene ne kwao ebuwa pa mwa mtontoa zaani ya mano mnyayo na mwako fa saso ntone sika uomua fa 0246 864798 ana 0501 454462 Luxulite deodorant spray and body splash abusuya so nye bia wewe uhunyam pa no mi si di pe be tsan obi e be twani abebe o eye pa mema de ye storm run wild na fe legend e ma de any obsession instant crash and a fe me di mozel en na temptation de obi a bunch otimi me be we ni de fe no e duty free e to obi obebe si obi otimi me be a true temptation na fda for agia tunti mi si ye yusue wu ye nyanya ye be yusu pa ni e tobi ko cha ni e tobi ko ton eye o kuma si aya na omo Prudential Plaza first floor one more. Yeah, one more. One more. Mammy, I'm not cheating you. It's one more. Yeah, Prudential Plaza first floor. The division. And one's over for 0240 152204 and a 0248 315258. Yamfa as a Emma or him be, sir. What do you need? Penny now, sir. Now, what that would you know? One year person, I'm coming here. Onye pese minku minya enti sedi ti bia no wose obedi dia makurafo bia di ye kase ntoma o hago dada ye odi be makunafo wo so obi di be kan ho a na wo frɛ fi sɛ titiru na kuna eba ho no da no be ye dweda no be ye de pa e kwese de be ya wi no mi nu kei e wo Unity Church International asokwa e wo Unity Oil Church ho a woni eba dwumade na sɛ bia prophetess wo hima bi nu amu ena na na kwadwo ntia mo apani ye otɔso mi nu Nana afranewa yotoso miensa ana fe ofesuma hima soso eba dofidonko soso ba prophetess Evelyn Mensah sofuma me sara sandia sare esidonko afe minister mary nyameche ana fe ohima franka omunyina eba dwumadie na se eno anse obefre 0543 785613 ana 0533 223565 wo mobi afresa number yi na woni oni nkuta ho na makacho sɛ yɛ wase da bi na yɛ wodi pa bɛdwo ma dia yɛ fama trustfoɔ wɔ mo kɔfa limitras ba yɛ bɔ dwuma saa ma sɛsei ntontom adwen bɔne onya fa ho nyinaa no amam ɛna mo kɔfa baby vite drops ɛne syrup nso ba ma nkɔrɛ na nyini pa nuro dojo me sɛ yɛ dwuma edine pa na ho tutu a yɛ wɔde ano hyehyehyehyehye yɛ wɔde ano nyinyi no oni nyinaa so ɛbɛko ho tutu na firi hɔ bi globin syrup ne capsules ɛma mo gyasa bɛtena mu sɛ yaa ɛna trazo 400 nso so bɛ yi yam ɛnso so ne mo amo bia firi wo mu enti ade enti na omo de bro wo ya ba wo se wo de wonim na jese unfulo wo mo me se fama tra se bro de be bia ye ni age atum se se de omo de ba evaluate valuman ena valuate valuman valuate bt plus valuate ostro life valuate omega 3 fish oil valuate atroflex plus valuate platinum plus valuate immune life ena valuate minoke abusua ye ni omo ni na omo no ye atufo amotontom no nyina munkonko fa nuru e wo 0561 088666 ena 0561 663. Koja Foma, ne dro ye. Wano wade koja po kudwa baso tripa upano. Omini bia, simami ensa pepe. Basa kwa juma so tripa yin na ira. Koja ta kwa tutpezo wase serefe wase, wase ya pro. Eti edin koma wuntumi nsiribi ya misrao. Kope bi chuchi wase, na wase ebe paise ya. Afe koja kregula. Fawai tutpezo susu wase wase bedne. Mwa wuntumi nyuko tobyo ni yadi ya weja muu. Mwa wuko pebi ya mchimu sena mwuni yin na mwia. Mbe wia mbe kutumusi ya kwezi na nukura mwuti mfani wye. Jeza to. E to ni kuku. E na mbidi. Ni ya kukura. E jiko kwa pebi sisi ya. E na fe wose fe mfemo. Mesi ubi wadu umani se unu nufuo. Nufuo. Keke. Wase mesi ya fem. Ah. Wase nye. Uni ya kojak P, kojak F. Sensitive toothpaste. Anase kojak P, kojak F. Mouthwash. Uka nina bo mwa. E kukura. We. Kojak fama nye manyana wakanshi. Draglin. Enkrain. E na fe central market. Bude honsu nyana. Aya no afre 0244-559-597. Afre 0244-481-341. STC, NA, GHS Press, e jomo ye ne honte pa, se se diye nyadani ya hima ni ya hene. Na utu kwa ye, ni ekande che se ya adu kudua, umpe na ape diye yi. Wodi ni emansu kukuka anwasi ya inyeka preba. Fogum na tine mu, ye nti eti yao. Yee, mama kwa mtu ya yede. Wema chili kwa weleba, total felicitation chile ho. Na ukwa obesa kuhubi mu. Na usukachi ubise zize diye waa ni ebefe tu kwa hii. Ekweta malekota kwa di kobe biya. Eti frenatu ya teki tituo 0557-943-607. Ana 0244-412-016. Ok mama. Ya mbra na fi. Yenu kwa ni mkakara na biju afonso wa tenase. Na omususo ababete wa munte huo ni ya wake njine emu ene wa bie ni ya meni supa ame ya huu se akwanchire ena nyankumade ibia jinane kwa ingu na diya uye ni nina fra franswe wakua hakwa jia akwanchire wakua sofu kukua wakwa ji nyankumade sofu nuhu ufriwa nuwa saa tise bia sofu wabiru wabi susha nuwa saa kwa nuhu se okikeke kabobu msa anuwa etimi wie boni ana
1: etimi nsunsu aso ewo ne maso
0: enye ono emu
1: tabi
0: ei ade na enye ono emu
1: uni se akwanchire bia wo ne mra ye de manu
0: akwanchire de ma wo no na ya boka kire wo mu
1: ye ka kire wo mu etimi akwanchire ni aka kire se akwanchire de 7 days me ni oba na akwanchire we de 3 months me ni oba na ane ni ma kwala ba kwa obetu kwa ya misunsu ka kire se 3 months on fi oba no da
0: na no de na de beba ofia na ye de
1: bi bi si
0: madam fubi na na so ta so na ehun nana tiro ni so obetche na de no call ayi tachi ma kire wo bi no ko je duru o jware ni 14 days or then I done for them. None again. Ever cut reason again so free soon and by. No, yeah, they know Jachi here. Gay down. No boys who down. Now those who got out of power. I don't know. I do the bomb bomb pointing. I don't know so bomb. Not gay down. No boys who down. But so who answer what you are ready? No, who got it? No, sir, but die. What we are winning the nanny beer?
1: What's up, Angelo?
0: I don't say it.
1: What's the hand? On sale. Sometimes, conclude your home. What do you have above from Kelfinda? What the idea of Fano Sosa Wanya a contempt?
0: Okay. Because it's slim, sir, a full punk on dominance one. So, a collapse twice this year. Oba on fabe madam on bomo na botra no ben prensa na bona san sori
1: because ni hu
0: omo nya ne we akra no botra ba ko no akwa ba no san ba we san bona pigent ni wan sori
1: ni hu ni fi sometimes ye nche so bi o wa ye ntimi nche ye ho so na maye bre e na we papa u be ye nya nkoma no ntimi ni mra so de na wan nya kra ke ye
0: enti we wi ade ni nyina ene na be wi 14 ni majari wi 9 o'clock no but 10 na mita fre ba ko mami
1: what's up akwa ni o wa wo ye kra na
0: anaje ne be ye ho aduma
1: be
0: wa da no
1: me so twim be 3 days na
0: san wa so
1: ah wo so she bibi ye be ku
0: ne ma se bida
1: ye che wa kwa nkyre
0: ma se bida
1: ye be ku ye be ku ye che wa kwa che se ko dwale wo bola so wo jolly bola no soa be ka one day a wo se na mi crush me yira she trumuti e en e o dia ma mi ya mi jolly a masa akoto aso wo da wa da de re so na dia ba be bo ko ji se
0: po ye nya ku
1: no kwase nkosa kwanche bi wo a first 7 en ya juma
0: okay
1: ajidi e toso akwanche ri hu pa 21 days
0: na obi ko ba bi bi wa kosofo bi ho
1: okay
0: ana di oke kenyi na waye ana rituals ye keke wa kututwa nsue muja gunsu ni adade wa huhwe e wo mre bia e wo se ba e wo se nipa nya ho twen ana ana se ade na ye instant
1: mba cho
0: wan chere ne rituals no emu de na ye instant
1: me pa cho sacrifice na ye ye no
0: ye de muja wo mu
1: e biti se utwa na ntwe a enye ho na na wo nya dance it take a time every 7 June na birthday me you feed the streets. Me challenge here. October 24th. Me challenge here. Any old giant at the mammy buffo.
0: 2 years here for the Vietnam.
1: Yeah, teacher. Yeah, the Abiani. It will be a DB.
0: And only a dear.
1: And only a feast.
0: For a book.
1: Annie. Raphael Feast. Oh, God, go, I was so sincere. Patcher, what you say? Oh, God, go, Raphael Feast. I was so. E pa chwa ti ase. Enti enu na me ye no, e ye sacrifice.
0: Okay.
1: But sacrifice deal with trust. Jidi. Because bi owa papa o ma na kwanchire bi obo ka chi se ontwe jo obo twa obenya dance ye. Ena ye nya sade ye no, en se nyinyi wa chire, en ka se okay, ma ye ti ane 2 days ma me nya dance ye. 3 days ma debi. Pacho uti emi diye. Bata kwanchire diye. Se mi pali di mana at di mawa acha uji diye. Eni wa unu sheshi ya ni miyema wabe yeno. Eti mi fa 7 days, 14 days unya dansi ye. Because a kwanchire owa uja. Prayers without direction is meaningless.
0: Ose da October?
1: October 24th.
0: Ewa.
1: Ewa hamibwa. Se eno kwe?
0: Sintrafo Archangel.
1: Ani.
0: Fifth day.
1: Ani.
0: Udi.
1: Midi pa. Midi mi apwanchi. Ya dia ponche pra members ni nyina de koma azazel.
0: Azazel ye hoya.
1: Aye black
0: bofo.
1: Black demon okro owo bofo. Se rade nyi owo emfu ni mani nyina so.
0: Ye ne de o kan se ma ehu. Twom nyina wo dem ho.
1: Ah so aponche di musu. Mane tika obi a susu woni fie wo yo heme odi otia kwenye tuntum so ya dia ponche ne sere bambo de man
0: ay
1: yes
0: na ya dia ponche bibima wa bitima ya ponche nam
1: enye obia wa baye wa de na atwam sheka se chidi a chi ben ka se chidi a utimewe
0: na wo chira manfo bibi
1: me chira manfo bibi pa me chira manfo pleko enwa koto
0: ah ata me ba me nka nwa wo na nwa de ma me me penwa
1: enye obia ne nwa je no
0: ah okay
1: enye obi
0: ba
1: mi
0: me ba me sira bofo se nwanye
1: mi wesu
0: ene wadia mi pu
1: mi wesu su mi akacha mi se e bi adwuma di we na akodi eni kwase me mori nwa me mori nwa
0: e bere kakra bi ohun ana afebo
1: da bi wanchira wontimi
0: ah me twimi ho afiri ho ana se mechiri
1: wont anya eduwa bi a obi wo anje bi ti se obi a me sa osa bi se bi twere ale unnye nwa unni nkuruma unni nkatye wonne no unni no unkwa denyina kodi ne abre
2: yale na chiwade nti oso de kan
1: kodi na mra
0: okay me dia menyare me ba ba sika
1: sika anso sika o ba me batinye de bia o se obi ye allergic to se wanye what da kokora na ontimi koto hwete ade e nti obi a wuye adwuma bia no wo tare koto a o sika no moa
0: ei koto
1: ni pacho ai
0: abua we ne kasa nsani atwe nam
1: preko kura die enu die nchen obiti mi kwa ji preko ne watwitwa obusa ofie ebi kwa na ofie uchiri nti obudi ba shedu ni adan se bi obi na eha but e bia obusu achi wade ne no ya obusu ni omunwe aponche obusu ni omunwe kraman obusu ni omunwe akoko obusu ni omunwe face
0: ebi so nwe ayi no pitre de no tototo
1: ah pitre
0: ah matwe di na minim se no matwe di
1: na minim se nya de bia na mewe
0: na minim
1: eno a mi se nya de bia na mewe because me ya wo adru
0: okay.
1: Ah, obi otaye nsuo mo dwuma so nwe. Mm. Kaso wo mu a bibi wo.
0: Ene ese nka so fo a mebedi nka betutu amema bibiri.
1: Enye de bia, nye bibia na metua.
0: Okay.
1: Oya shiwi asa.
0: Okay.
1: Sa spirit ni aba os na sunsun na, odi adwuma ni borua wa. Ono abe chere na chiwa de.
0: Anti nye nye se okura na abeka se nwe. Mo mre ba msukura me konno.
1: Konno.
0: Okay.
1: Because me say me she di fo a, wo tra se 3 years.
0: Mm. Mia.
1: I'm so deep for about 3 years.
0: Minya,
1: Debbie, and don't compo.
0: Now it's as of
1: you. But Debbie probably tell of you, but you're telling about and don't call.
0: And more dream.
1: Debbie. Who about Clovacas India?
0: Any
1: producer?
0: Yet the producer, Bemon.
1: Producer, eh?
0: I just was at it. Guy Tintin.
1: But you mean
0: one and a phone.
1: Ah, eh?
0: That was such a chill. You don't know try.
1: I don't know.
0: You never back.
1: Then I am our own try. Papa soon so much am yakan di oni mo oh ti ade bi o wa o ye ni ntam e
0: ba na enna ho aye mu hu ampa o
1: sa se me fi bu mo pi
0: e de wasi aba ban sem ni mu no e ku ma hefa na wo
1: no wo take eja me ye program kra
0: yeah
1: e
0: club ye mu
1: ah no affordable houses Wednesday
0: ti ampa ne se so bi aba free adwe so ana nkokwa be du hanu mo a no si o nsira fi manim ha sg mo a chira na befa
1: ai Papa Eji ayale.
0: Hey, I was on Facebook in 104.5. Na when say nyese obi na video to ho a, na wi ne ka je se se ne awosa wo wo je se ane.
1: Mi ti mi kura nsa.
0: Sisi awu ti mi nsa.
1: Je wo bo nyum kura mi ti mi nsa.
0: Eh, ese na no de no.
1: Eh. Mi ti mi nsa baba.
0: Ada ye benya no ye bedi menkan sun ho komo pa. The power behind Sadie no.
1: Mm, to me.
0: Kobra na me yesofo na sofo no me nims wo wu ada me kan ne hasa me hwe no. Wo yesofo smallish bi sa. Na ne sunsun sane a ade ode adwuma ani.
1: Amen kan so.
0: E ma gabe no anyi san 11 months e ko 12 months. Wo ade obi bo ne yam. Me anom ma me eto ato asa ne de bo ne yam. Na de bi bo ga ni ti. No tu ni na si ga na furu sei. Na ene ya nkoma ka se enchi sofo no.
1: Na se
0: na puse che. E di 2 weeks na ga na wo.
1: Ai. Otimi wo.
0: Otimi
1: wo. Na kaso ya sati de mo ba sa.
0: Eh na di ade. Ada ba. Ada ba. Oji.
1: Abem do otimi so di ya abem do. Sa be abe eye tumi o.
0: Yeah. Otimi da ba no.
1: Ya
0: ba fa no ko asi ho. Na ya hwe connection ni susun sori wo.
1: Okay.
0: Ha. Because Mo no gonna say pa. It is obi si wey nim ha. Obi ti afa SG mo chire ha. Aba. Okay, okay. Enti da ben na odisun.
1: Enne e free enne ekosi Wednesday. Me ye akwanche chenchirecha ye di kotokuro. Ane. Bema e brantan oba e kotokuro papa metiti suan fotete asofo. Odi fo bi wo mehu. Me ka batembem obu ase mi pesunsu ni timi ntin si mi so ye kire ofri ye ngiska akwanchira no ye gidigidigidi e fi ene ko si nkuada kwada ye watch night ye bi
0: bi
1: no
0: bi
1: ba ko di mu se wo kire de fi ni batem ni ma de ye free e se
3: ya ko di free Ame kase wo betina wo se free.
1: David.
0: Don't some pints sansa.
1: Se wo besu adwuma. Wo besu adwuma. Ye wo samne me bi wo wa wo de ba. But ye nji usika ye kire wo. Obi wo de difu wo. Ohu kelevin sera fe sunsun na me di adwuma no. Eye ne fe. Ti se ye papati we. Wo se mama dum ne wo so no. Eye me fe mpese wo fre bi. Eye den. E de mame. Ye busa wo kra no. Na kra ni so mu a. Enye sika sembie no ansa ya fre. Ni ase sunsun no de wo.